те частне тихідура, мосмакуйто. Вершем був лапе меду артелідура, мосмакуйто. Вершем був лапе на руга тапір, мосмакуйто. Тапір ето бобо, та шаре та гріра, мосмакуйто. Вершем був мараган дютре вагабонда, мосмакуйто. Дек шія ні крерат, дек рінце мі гонжа, мосмакуйто. Вершем був тасова дикуні дисфат, мосмакуйто. Де юмисман псинте медите мена, мосмакуйто.